0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. ...1809. godine umro je engleski političar i pisac Thomas Paine, autor dijela Zdrav razum i Američka kriza, u kojima je podržao deklaraciju nezavisnosti američkih kolonija. 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. 1883. godine Francuska je uspostavila potpunu kontrolu nad Tunisom njenim protektoratom od 1881. Tunis je stekao nezavisnost 1956. godine.

Na današnji dan 1941. godine britanske snage i jedinice Slobodne Francuske su u Drugom svjetskom ratu izvršile invaziju Sirije da bi spriječilo osnivanje baza sila osovine. U 1942. godine japanske podmornice su u Drugom svjetskom ratu bombardovale najveći australijski grad Sidney. U 2001. godine Briselski sud proglasio je krivim i zatražio doživotnu robiju za 4 osobe, među kojima 2 časne sestre zbog zločina počinjenih u Ruandi. Savjet ministara Ruande saopštio je krajem 2000. da je u toj zemlji 1994. ubijeno više od milion ljudi. Na današnji dan 2009. godine Danci su se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja omogućava da ženski nasljednici krune imaju ista prava kao i muški nasljednici za dolazak na tron. I 2014. godine na Kosovo održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima je učestvovalo 30 političkih subjekata iz svih nacionalnih zajednica. U 38 opština glasalo se za 120 poslanika Skupštine Kosova.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goraža slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. ...1809. godine umro je engleski političar i pisac Thomas Paine, autor dijela Zdrav razum i Američka kriza, u kojima je podržao deklaraciju nezavisnosti američkih kolonija. 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. ...1883. godine Francuska je uspostavila potpunu kontrolu nad Tunisom njenim protektoratom od 1881. Tunis je stekao nezavisnost 1956. godine.

Na današnji dan 1941. godine britanske snage i jedinice Slobodne Francuske su u Drugom svjetskom ratu izvršile invaziju Sirije da bi spriječilo osnivanje baza sila osovine.

1942. godine japanske podmornice su u Drugom svjetskom ratu bombardovale najveći australijski grad Sidney. U 2001. godine briselski sud proglasio je krivim i zatražio doživotnu robiju za 4 osobe, među kojima 2 časne sestre zbog zločina počinjenih u Ruandi. Savjet ministara Ruande saopštio je krajem 2000. da je u toj zemlji 1994. ubijeno više od 1 000 000 ljudi. Na današnji dan 2009. godine Danci su se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja omogućava da ženski nasljednici krune imaju ista prava kao i muški nasljednici za dolazak na tron. I 2014. godine na Kosovo održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima je učestvovalo 30 političkih subjekata iz svih nacionalnih zajednica. U 38 opština glasalo se za 120 poslanika Skupštine Kosova.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalator fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

građevinski tehničar jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalator fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mješovita srednja škola Enver Pozderović Goražde, gimnazija, izborno područje, opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžević Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.